0: homo tirin rang gi amla liya ge ji ang zha ji su ro che ge tu zu a yu
1: nga chi lo liya nyam chom che ga le khu di cha su na cha ro si gu a nga da pa mi ni ko zhi ji ge na li de yun ne nga zu pa le tu ge ke ba yu be su le shi du
2: amla ki ran ya cha bu jin ba ma ba
3: am cha bu ge ji ni mi ka xie qin su yi ne ran sim zhe qian yu san jie ra le le mie
2: nga da pa mi ni chong ji ji na yu ne nga zu pa liya tu ge ke ba ra 你们卡些有呗, 那么多。
4: 파마탄 디기 냠주 치바라 튀기 케바라 커네형
5: 암라 기란 샤브르게브디 년년도 쓰여줘
4: 난투 냉미 냠좀 치바라 튀기 케바라 커네형
1: 바라다 암라니 슈스 튀어져 튀어져 접시오
4: 파마르 장비 쓰와라 튀기 케바라 커네형
6: 바라다 암라 난투 삼은 러형이
7: 뭐나 뭐나